Hør bare aldrig, hvis når kit kom. Lige fader nu nok par. Vil du sangs for min chemasse? Med machete kender var. Jeg er så flanse, jeg er så sæ. Og det er Joseph Koning.